Dar că eu zap de eu pe radio aparat. Martin! Montan! Sveți inspecția!